0: بولیے میں اور میرا گھرانہ.
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے.
1: یسوع مسیح کے ساتھ چلیں,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے.

جنہوں نے ہدیہ دے لی ہے, جنہوں نے دے لی ہے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اسے لیتے جائیں گے. یہ سنا میں

تالیاں بجاؤ خداوند کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے وہ 92 گائیں گے.

تو تالیاں بجاؤ خداون کے لیے، خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداون تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

0: بھائی انیل کانت بڑے عزیز ہیں ہمارے خاندان کے ساتھ ہمارے ساتھ, اور یہ دوسری بار یا تیسری بار ہمارا جو ہے کانسرٹ ٹوگیدر ہے.
1: And Pastor Anil Kant is a brother who's very dear to us. He has a great relationship with our church, with the family, extended family. And, you know, this is probably the second or probably third time that he's here with us doing a concert.
0: Khudavan ke daas kai jagahon par khudavan ki sevkai ko prastish ke through aur masih satsang ke through prachar rahe hain.
1: And the servant of the Lord worships God and does ministry through the worship music ministry and also through Christian satsangs all over the world.
0: Unke bare mein mujhe itna elaborate introduction dene ki zarurat nahi hai kyunki aap sab logo unko jante hain, unki CDs, unke worship YouTube par, internet par, CDs ke through already aap sun chuke hain aur aap jante hain.
1: We don't need to give you a big introduction for them because a number of you know about them, you follow them on the internet, you listen to their CDs and you know their ministry and the work that they do for God.
0: Kis tarah se khuda نے ان کو ایک بہت اسٹریٹجک پلیس میں ممبئی شہر میں رکھا ہے خدا ان کی خدمات کو وہاں سے اسپریڈ آؤٹ کرنے کے لیے.
1: How God has placed them in a strategic city of Mumbai where they spread the word of God right from Bombay.
0: اور وہاں سے خدا ان کی خدمات جگہ جگہ پر اور وہاں پر لوکل ایریا میں بھی کر رہے ہیں.
1: And they do the ministry of the Lord from Bombay all over the world and also locally within Bombay.
0: وہ صرف گاسپل سنگر نہیں ہیں.
1: They're not just gospel singers.
0: وہ خدا ان کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں.
1: They are ministers of God.
0: Serving and winning souls.
1: جو روحوں کو بچاتے ہیں ان کو جیتتے ہیں خدا ان یشو مسیح کے لیے.
0: مسیحی ستسنگ is spreading like wildfire.
1: اور مسیح ستسنگ جو ہے وہ بالکل آگ کے لپٹوں کی طرح پھیل رہی ہے.
0: تو پھر اس لیے میرے ہردے میں ان کے لیے صرف گاسپل سنگنگ کی جگہ نہیں ہے, وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہیں, پورے خاندان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں.
1: And that is why in my heart the place that I have for them is not just that of gospel singers but those who do ministry for the glory of God with their whole household.
0: اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو ریلی سلوٹ کرتا ہوں آج کی شام.
1: And tonight I just want to salute them.
0: اپنے خاندان کو خدا ان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے.
1: It's because they brought their whole household into the service and the ministry of God.
0: ان کا رزلٹ آج ہمارے ساتھ ہے.
1: And the result of that is right here with us.
0: Amen.
1: Amen.
0: Without wasting much time, let's welcome Anil Kant and Shriya Kant in our midst.
1: اور وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آئیے سواگت کرتے ہیں برادر انل کانت اور ان کی بیٹی شریا کانت کا ہمارے بیچ میں. Hallelujah.
0: Brother, come and tell us about Jesus Christ once again.
1: آئیے آپ کا سواگت کرتے ہیں, یشو مسیح کے بارے میں ہمیں بتائیں آج. God bless you.
2: جب یشو مسیح کی ہللویہ. پاسٹر جتندر گل جی نے جو باتیں کہیں از جسٹ وٹ دا لارڈ ہیز کالڈ اس ٹو ڈو. یو نو ایچ ون آف اس, ناٹ جسٹ می اینڈ مائی ہاؤس ہولڈ, ایوری فیملی دیٹ از ہیئر ٹو نائٹ, ا لارڈ از اے لارڈ آف فیملیز. And he has called each and every family, every husband and wife, every child and every young and old person to serve the Lord with, and love him with all your heart and all your soul and all your might and all your mind. Bolo Yeshu Masih ki. And mera bahut gehra rishta Punjabi Bethlehem Church ke saath hai. Aur brother Jatinder Gill, Pastor Jatinder Gill, hum hamesha touch mein rehte hain. Even on the Facebook, even we keep talking to each other. And when I was coming here, jab Pastor Jatinder ne bola ki it's a good opportunity ki hum yahan par aa sakte hain, I was overjoyed, Pastor, that you opened your church for us. Thank you so much. We just thank you. And Bethlehem Punjabi Church, Bethlehem yani roti ka ghar, Lehem yani roti, Beth yani ghar. اور یہ جو گھر ہے یہ روٹی کا گھر ہے, اور وہ روٹی جو زندہ مسیح کے روپ میں دہداری ہو کے ہمارے بیچ میں آئی ہے, وہ روٹی جس کو ہم خدا کا کلام کہتے ہیں, وہ روٹی جو کھائے وہ کبھی بھوکا نہ رہے, وہ پانی جو پیے وہ کبھی پیاسا نہ رہے. ہللویہ. تو آج ہم پربھو کا دھنیواد کرتے ہیں. سب سے پہلے پربھو کا ہم دھنیواد کرتے ہیں. پہلے پرمیشور ہم دھنیواد کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں سب کو یہاں پر اکٹھا کیا. خداوند آپ کا کلام کہتا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان موجود ہوں, اور خداوند آج آپ کی اپستھتی ہمارے بیچ میں ہے. پوتر آتما ہم آپ کا سامرتھ مانگتے ہیں, آج ہم آپ کی حضوری مانگتے ہیں, اور ہم آپ کی خداوند وہ پریزنس مانگتے ہیں خداوند, جو ٹینجیبل پریزنس جس کو ہم چھو سکتے ہیں خداوند, کیونکہ پیارے پرمیشور آپ زندہ ہیں اور ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں اور زندہ خدا کو جانتے ہیں. خدا کلام کہتا ہے کہ یہی نجات ہے کہ ہم سچے خدا کو جانیں, اور ہم نجات پائے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کو جان لیا ہے. और उसके बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया है और उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है जो हर क्षण हमारे साथ रहता है। इसलिए खुदावंद आज इस कांग्रीगेशन में, आज इन लोगों के अंदर, इस जमात में जितने लोग बैठे हैं खुदावंद, यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा खुदावंद, क्योंकि खुदावंद एक बड़ा काम आज हम सबको करना, आपने पूरे ट्रैफिक इन सब मुसीबतों के बीच में से हमको निकाल के यहां पहुंचाया, इसका मतलब आपकी कुछ मर्जी है आज की शाम और वो मर्जी पूरी होगी, शैतान उसको बदल नहीं सकता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। बढ़ा दीजिए।

جنہوں نے ہدیہ دے لی ہے, جنہوں نے دے لیے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے اب دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یہ سنا میں

0: بولیے میں اور میرا گھرانہ،
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے،
1: یسوع مسیح کے ساتھ چلیں،
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے،

0: آپ کی باری ہے.
1: میں اور میرا گھرانہ
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے.
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے.
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے.
1: یسوع مسیح کے ساتھ کریں گے.
0: یسوع مسیح سے پیار

0: آپ کی باری ہے, گائیے میں اور میرا گھرانا.
1: میں اور میرا گھرانا
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
1: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
0: یسوع مسیح سے پیار کریں گے.

0: اناؤنسمنٹ کے دوران میں بتا چکا ہوں کہ پاسٹر وجے بینیڈکٹ جو ہیں ممبئی انڈیا سے ہیں.
1: And I have told you repeatedly through the announcements we've made, Pastor Vijay Benedict comes from India in the city of Mumbai.
0: آج وہ پورے پریوار کے ساتھ ہمارے بیچ میں آئے ہیں.
1: And today he's here in our midst with his whole family.
0: میں عزیز خداوند کے داس کو کافی سالوں سے جانتا ہوں.
1: And I know the servant of the Lord for many years.
0: تو خداوند کے داس بڑے سامرتھ کے ساتھ ابھیشیک کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں ہندوستان اور دنیا کے کئی جگہوں میں.
1: And the servant of the Lord is used mightily in India and all around the world for the glory of God.
0: خداوند کی پرستش کے گیتوں میں اگوائی کرنے سے پہلے وہ بالی ووڈ میں فلم انڈسٹری میں گایا کرتے تھے.
1: Before he dedicated his life to leading praise and worship for God's glory, he used to work in Hollywood, in Bollywood.
0: پر اس کے بعد خدا نے ان کو فل ٹائم کے لیے اپنی خدمات کے لیے اپنی سیوکائی کے لیے بلا لیا.
1: But thereafter the Lord called him for full time ministry unto himself.
0: تو آج وہ بزی ہیں خداوند کی خدمات ان کی سیوکائی دنیا بھر میں جو ہیں گیت سنگیت پرستش کے دوارا سے.
1: So today he's busy, he spends all his time in worshiping the Lord through praise and worship and music throughout the world.
0: ان کے دونوں بیٹے اور ان کی وائف ہیں بیچ میں آئی ہوئی ہیں.
1: His two sons and wife are in our midst today.
0: میں نہ زیادہ بتا کر وہ خود ان کے بارے میں انٹروڈیوس کریں گے بتائیں گے.
1: I won't take much of the time. I'm going to ask the brother to introduce his family to us.
0: جس طرح سے ہم ہر بار اپنے عزیز اپنے جو گیسٹ ہیں ان کو ہم سویکار کرتے ہیں آج بھی اسی طریقے سے ان کو سویکار کیا جائے گا.
1: And as we welcome all our guests every time, let's welcome them today.
0: Pastor Vijay, would you come and tell us about Jesus Christ?
1: Amen. Pastor Vijay, آپ آئیں گے اور ہمیں پربھو یشو کے بارے میں پلیز بتائیں گے.
0: Praise be the name of the Lord. Let's welcome once again.
1: آئیے ایک بار پھر ان کا سواگت کریں. خدا ان کو سارا جلال ساری مہیما ملے.
0: Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, Yeshua Masih. Yeshua Masih.